fie e kwane sen me wiso ano pay e de abebo ma oda chi awie ye e de abebo ma bosumi asimi betimi akwa wie ye pa e de wan bia ano pay me kanfo de ama o se unsusue no bomodi anso obema na ese okrojen ye fini nkeka obi a